zicishe kuphela ingoma noma kunjalo ivumile phela beka ngobuciko cikosa mani bala amabhalane kade sakubona iciko cingo zelacacisa lacenta umele ihlizenza balandeli buka mapha la apha khona we titiza total wayibuze ngani ungayiboni mani eyi incwadi inkola sosuthu.